0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 81 let, odkar je bila Koreja razdeljena na dve okupacijski coni. In ko smo ravno pri tem. Na srbski televiziji Nova S, ki je pred kratkim zamenjala lastnika, so ukinili predvajanje satirične oddaje 24 minuta s Zoranom Kesićem. Znane tudi po kritičnem odnosu do srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Ustvarjalci oddaje menijo, da so v ozadju odločitve politični razlogi, oddaja pa se bo po njihovih navedbah nadaljevala na YouTubeu.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Mercator je lani spet posloval z dobičkom. Prihodkov od prodaje je bilo za 1,18 milijarde evrov, kar je 11% manj kot v enakem obdobju lani. Trgovska družba pa je po predlanski izgubi ustvarila skoraj 13 milijonov čistega dobička lani. Od skupnih prihodkov od prodaje jih je bilo 1,03 milijarde ustvarjenih v maloprodaji, 2,4% manj kot predlani. Družba Mercator za letos načrtuje 1,2 milijarde evrov prihodkov, kar bi bilo 2% več kot lani.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 9. september. Vreme danes, ja, danes še do 30. Sprva bo precej sončno, čez dan vse več oblačnosti, popoldne pa že nestanovitno s plohami in nevihtami. Krajevno so lahko tudi kakšne močnejše nevihte. No, temperature danes najvišje od 25 do 30, jutri pa preobrat, oblačno bo in deževno, predvsem pa občutno hladneje.
2: Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je Trump res objavil zemljevid ZDA, ki vključuje Kanado, Grenlandijo in Mehiko? Ja, drži, od tega človeka, od tega lika lahko pričakuješ vse najslabše in točno to je storil ameriški predsednik Donald Trump. Je na svojem družbenem omrežju objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsega celotno Severno Ameriko. Združene države Amerike tako na Trumpovem zemljevidu vključujejo tudi sosednji Kanado in Mehiko, pa seveda tudi Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Smučarska zveza Slovenije ima novo podpredsednico. Po 9 letih bo naloge podpredsednice krovne nacionalne smučarske organizacije znova prevzela Petra Majdič, nekdanja vrhunska smučarska tekačica in dobitnica bronaste medalje na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Tina Šutej v skoku s palico in Matici Anguček v teku na 400 metrov ovire bosta od petka do nedelje zastopala slovenske barve na tako imenovanem super svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Slovenska rekorderja si želita čim boljše predstave za krono uspešne sezone. Novo prvenstvo bo nekakšen križanec med mitingi z zgolj tridnevnim tekmovalnim sporedom in svetovnim prvenstvom. Prvenstva naj bi bila na sporedu na vsaki dve leti, ko ni običajnega svetovnega prvenstva.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Bebavost se iz slovenskega parlamenta širi tudi v šolske klopi. Mednarodna raziskava je pokazala doslej najslabši povprečen rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti 15-letnikov, zlasti na bralnem področju. Ugotovitev res, da ne velja le za Slovenijo, ampak pravzaprav za ves svet. Pri OECD-ju pravijo, da je to še posebej zaskrbljujoče, saj kot poudarjajo prek branja, učenci spoznavajo večino šolske snovi, bodi si pri reševanju računskih problemov, analizi zgodovinskega vira ali razlagi znanstvene izkušnje.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Novomeški Revoz po uspešnem začetku proizvodnje novega Renaultovega električnega Twinga zaganja še proizvodnjo Dacia Spring, pri čemer zahvaljujoč velikemu povpraševanju na trgu postopoma uvaja dodatno izmeno. Obema modeloma se bo v nadaljevanju pridružil še tretji član družine, model znamke Nissan. V novomeški tovarni ob velikem povpraševanju na trgu postopno uvajajo dodatno, drugo izmeno. V prvi izmeni proizvajajo 300 vozil na dan, v drugi pa bodo postopno dvigovali število vozil v skladu s potrebami. V sporočilju za javnost so zapisali, ocenjujemo, da se bodo do konca leta dnevne proizvodne količine v obeh izmenah izenačile.

0: Zaslužite si na smeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunanji minister Gideon Sar. Z našim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o krepitvi sodelovanja, zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob tej priložnosti so napovedani protesti, in sicer zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. V Oslu pa bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V., ki je državi vladal 35 let, v starosti 89 let pa je umrl konec avgusta. Pogreba se bodo udeležili številni svetovni voditelji in kronane glave, med njimi bo tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar s soprogom. Tehnična napaka v sistemu kontrole letenja pa je včeraj na številnih britanskih letališčih povzročila kaos, odpovedanih je bilo več 100 letov. Začela se je nova sezona Lige prvakov, nogometaši madridskega Reala so slavili z 2-1 proti milanskemu Interju, v prvem krogu so bili uspešni še Manchester City, Borussia Dortmund, Betis, AEK Atene in Aston Villa.
3: Stopiti na tehnico je lahko.
4: Soočiti se s številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
5: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Ceneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
6: Vstupamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
7: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča. V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
6: Teč na ljubljanskegrad.si.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše

0: Caribbean Sleeping and Living. V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
1: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
2: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
0: Močnik. Ekspres promet.
3: Dobro jutro na ceste in opozorilo. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Nič 80-106-4 čekajo paziti na cestah, sicer pa srečno in varno.
0: Ekspres vreme.
3: Danes bo nestanovitno, s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno tudi močnejše. Več sonca bo sicer v prvi polovici dneva na vzhodu. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih pa do 32 stopinj. Jutri bo pa oblačno in deževno, občutno hladneje bo in tako bo do sobote, ki bo spet sončna.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
5: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbtnik?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
3: Dobro jutro vam želim, dobrodošli v Kul jutru na sredo 9.9. Naj bo res lep dan pred vami. Kdo danes praznuje, pa povemo v naslednje pol ure. Sicer pa se prebujamo s Queenie in George Michaelom Somebody to Love. Dobro jutro!

I'll be there for you, Bon Jovi, srčni roker na 9.9. Danes praznuje 5789 Slovencev, med temi je tudi Matjaž Kek, nekdani nogometaš in trener, tako da vse najboljše za 65 let. Kek je Slovenijo kot selektor popeljal kar na dve veliki tekmovanji, na svetovno prvenstvo 2010 in Euro 2024, kjer smo prvič v zgodovini prišli v izločilne boje. In ena njegova misel v športu oziroma v življenju mora biti najvišja mera discipline, ki pa ne sme zavirati sproščenosti. Dobro misel, sproščeno, gremo naprej okoli jutru z eno spodbudno You in Ten Sharp.

jutro, 9. september, danes 51 let praznuje pevec Michael Bublé, šarmer, ki je osvojil 5 Grammyjev, svet je tudi osvojil s svojim božjočim glasom. Ima pa posebno zahtevo na svojih turnejah, kot velik fan hokeja želi hokejski plošček lokalnega moštva iz vsakega mesta, kjer nastopa. Verjetno je dobil tudi kakšen plošček leta 2014, ko je nastopal v Sloveniji. Tudi Anžeta Kopitarja zagotovo pozna, tako da upam, da bo kmalo spet prišel do nas. Do takrat pa prihaja v Kul jutro s pesmijo Home.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunanji minister Gideon Sar. Z našim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o krepitvi sodelovanja, zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob tej priložnosti so napovedani protesti in sicer zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. V Oslu pa bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V, ki je državi vladal 35 let, v starosti 89 let pa je umrl konec avgusta. Pogreba se bodo udeležili številni svetovni voditelji in kronane glave, med njimi bo tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar s soprogom. Tehnična napaka v sistemu kontrole letenja pa je včeraj na številnih britanskih letališčih povzročila kaos, odpovedanih je bilo več 100 letov. Začela se je nova sezona Lige prvakov, nogometaši madridskega Reala so slavili z 2-1 proti milanskemu Interju, v prvem krogu so bili uspešni še Manchester City, Borussia Dortmund, Betis, AEK Atene in Aston Villa.
2: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz Žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
6: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Big Bang
8: Beach. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
9: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
8: Wow, Big Bang.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
15: Obesta v sredo, še posebej druga.
14: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
16: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
17: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
16: Korak naprej za vašo prihodnost.
18: Telefon meseca septembra ali

0: Pripravljen začetek z novim telefonom, prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje. Ekspres promet.
2: Na dolenjski avtocesti se je zgodila nesreča, zaprt je prehitevalni pas pri priključku Šmarje Sap proti Ljubljani, tam zato nastaja zastoj. Nesreča se je zgodila tudi na štajerski avtocesti, tam je oviran promet med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani in pa na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Poročate pa tudi o zastojih na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Hvala za klic in srečno.
3: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
4: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
3: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
1: Ekspres vreme.
2: Danes bo nestanovitno, s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Jutri pa bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo in tako bo vse do sobote, ki bo spet sončna.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
5: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
1: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
5: Liebherr in Etis. Radio Express.
1: Z vami na FM-u,
5: DAB-u,
1: Radio Playerju
5: in Radio Express.si.
4: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
6: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo leto zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebščin še moramo kupiti.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.
2: Pol sedmih, upam, da ste dobro zaštartali tole jutro s kavico ali čajem in najboljšo glasbo. Kmalu pa še povem, česa vsega se lahko lotite ta september. Zdaj pa dajmo prostor. Najboljši glasbi iz 90-ih prihaja Seal in Crazy. Dobro jutro!

Kim Wilde, Cool jutro in september. Super obdobje za nove začetke, za dneve odprtih vrat. Če jih samo nekaj izpostavimo, v Ljubljani bo 14. septembra odprla vrata ajurvedska joga za žensko ravnovesje na Hruševski, dan zatem pa še na Koprski cesti. Teden odprtih vrat v plesni šoli Kazina bo potekal od 21. do 25. septembra. V Kranju ravno zdaj do 11. septembra potekajo dnevi odprtih vrat J-Dance studija, 26. septembra pa ima dan odprtih vrat Plezarna v Britofu pri Kranju. V Mariboru pa imate med drugim 15. septembra dan odprtih vrat za jezikovne točke. Če imate še vi kakšen predlog najboljšega tečaja po lastnih izkušnjah, pa napište na Ekspresov Facebook v komentar. Girl, I'm about to have a panic attack.

glasba 80-ih, 90-ih in danes.

the Mirror, Michael Jackson, Cool Jutro. Vsem voznikom srečno na vaših poteh. Trenutno se žal kar nabirajo zastoji, tudi trčilo je na Dolinski avtocesti pri priključku Šmarje Sap proti Ljubljani. Tudi na Štajerski avtocesti je trčilo med priključkom Šentilj in Počivaličem Pesnica proti Mariboru. Tako da previdno in strpno, več o prometu pa po novicah. Skorpion si, da pobožajo živčke.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba, Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Padel je predlog za razrešitev podpredsednice parlamenta Nataše Avšič-Bogovič. Vložila ga je skupina poslank in poslancev iz SDS, NSI in Resnice. Med njihovimi glavnimi očitki je ta, da Avšič-Bogoviča neenakovredno obravnava koalicijske ter opozicijske poslance. Prihaja ohladitev zlasti v zahodni polovici Slovenije, pa bodo lahko že danes zjutraj oziroma dopoldne možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, so je za ta del države izdal oranžno opozorilo. Jutri bo povsod oblačno in deževno, temperature bodo občutno padle, medtem ko bo danes še poletno toplo. Žena nekdanjega predsednika vlade Tina Gaber-Golob pa od poslanke stranke Resnica Katje Kokot zahteva 15.000 evrov odškodnine zaradi domnevnih duševnih bolečin. Kokotova naj bi Gaber-Golobovi povzročila zaradi njenega odziva na enega od zapisov na X-u. Poleg tega od poslanke zahteva še umik objave ter javno opravičilo. Kokotova njene zahtevke zavrača kot neutemeljene. Kranjski policisti pa obravnavajo spletno goljufijo na škodo dveh fizičnih oseb. Eno je storilec prek spletne banke oškodoval za kar 423.000 evrov, drugo pa za 52.000 evrov.
3: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
0: Mi vsi se ustvarjamo vsakdanji utrip Ljubljane, v kateri je prijetno živeti in jo obiskati. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
1: Več na visitljubljana.com.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
6: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
7: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Mamma mia, ta Peruca!
10: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
11: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
12: A je to film ali se sosed spet tušira?
13: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
14: Od prvega načrta do popolne akustike.

0: jo pravi okus. Več na dobricuk.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Ekspres promet.
3: Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti, tam je oviran promet pri priključku Šmarje Sap proti Ljubljani in nastal je zastoj. Na štajerski avtocesti je ravno tako trčilo, oviran je promet med priključkom Šentilj in Kočeviliščem Pesnica proti Mariboru. Zastoj pa so na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Nič 106.4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
3: Danes bo nestanovitno, s plohami in vihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Jutri pa bo oblačno in deževno, občutno hladneje in tako bodo sobote. Trenutno pa na Bledu 16, Ljubljani Mariboru 17, Novi Gorici 19, v Ankaranu 24 stopinj.
0: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
0: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
6: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
3: Dobro jutro, ura je 7, čas da se s kavico usedem. Če pa ste v avtu, vam želim veliko potrpežljivosti. Za popotnico pa pevec, ki ima tako prodoren visok glas, da ne bi nekoč med tonsko vajo v Newcastlu zadel ton, ob katerem je dejansko počlo steklo. Tako da, držte kozarce, prihaja Jimmy Somerville, You Make Me Feel. Dobro jutro.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, Cool jutro, mesec je naokoli in čas je, da vas spet nekam pelamo. Tokrat ne gremo daleč, gremo v Križanke in vi lahko dobite dve vstopnici.
1: Vsak mesec z ekspresom na koncert.
0: A ste pripravljeni na zelo cool koncert benda, ki združuje funk, soul, punk in R&B, to so Batista Cadillac. Takole so slišati. Boste lahko doživeli v živo 17. septembra v Križankah, ko bodo premierno predstavili svoj novi album BC2. Obljubljajo soul spektakel in klubsko izkušnjo pod zvezdami. Prijavite se na radioexpress.si in napište, koga bi vzeli s sabo na ta magičen soul večer.
1: Vsak mesec z

0: Spirit, to je Cool jutro, 17 minut čez sedmo in čas je za glasbeno bitko med predstavnikom 80-ih in 90-ih in tokrat smo vas vprašali, če bi morali poslušati eno pesem ves mesec, katero od predlogov bi izbrali.
1: Dvoboj 80-a proti 90-im na Radio Express.
0: Na eni strani imamo legendarni Parni Valjak.

0: In prepričljivo ste izbrali.
1: Zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je.
0: Izbrali ste eno najuspešnejših hrvaških rock skupin vseh časov. Desetletja jo zaznamoval prepoznavni glas Akija. Po njegovi smrti leta 2022 pa je skupina nadaljevala z novim pevcem. Izbrali ste in v kul jutro zato prihaja Parni valjak.
1: Dvoboj 80 proti 90.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunanji minister Gideon Sar. Z našim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o krepitvi sodelovanja, zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob tej priložnosti so napovedani protesti in sicer zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. V Oslu pa bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V, ki je državi vladal 35 let, v starosti 89 let pa je umrl konec avgusta. Pogreba se bodo udeležili številni svetovni voditelji in kronane glave, med njimi bo tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar s soprogom. Tehnična napaka v sistemu kontrole letenja pa je včeraj na številnih britanskih letališčih povzročila kaos, odpovedanih je bilo več 100 letov. Začela se je nova sezona Lige prvakov, nogometaši madridskega Reala so slavili z 2-1 proti milanskemu Interju, v prvem krogu so bili uspešni še Manchester City, Borussia Dortmund, Betis, AEK Atene in Aston Villa.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
7: Stopiti na tehtnico je lahko.
8: Soočiti se s številko.
7: Malo težje.
8: Spremeniti življenje.
7: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
7: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
7: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.

0: Stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
5: Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
6: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meko kepa.
10: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
13: Ekspres promet.
14: Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti, tam je zato oviran promet pri priključku Šmarje Sap proti Ljubljani in nastal je zastoj. Na štajerski avtocesti je oviran promet zaradi nesreče med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Na ljubljanski severni obvoznici pa je zaradi nesreče oviran promet med razcepom Koseze in priključkom Dravlje proti Zadobrovi. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
15: Kul podjetja izberejo Fitge, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
16: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
15: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
13: Ekspres vreme.
14: Jesen že trka na vrata, danes bo nestanovitno s plohami in vihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Jutri pa bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo in tako bo vse do sobote. Trenutno pa v Kranju in Ljubljani 16, Mariboru 17, Kopru 24 stopinj.
13: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
16: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
17: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebščin moramo kupiti, potem pa smo pripravljeni.
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Radio Ekspres. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
14: Dobro jutro, ob pol osmih, september je v polnem zamahu, za dobro psihofizično počutje pa je odlično najdeti kakšen nov tečaj ali veščino, kaj zamigati, kaj za se novega naučiti ali pa kaj novega doživeti. Če nam kaj predlagate, napišite nam prosim svoj predlog na Facebook Radia Express. Zdaj pa prihaja Cindy Lauper pobožati svojim I Drove All Night. Dobro jutro.

Mars, Achy Breaky Heart, to je cool jutro, septembra smo, to je krasno obdobje za nove začetke in dneve odprtih vrat. Če samo nekaj izpostavimo, v Ljubljani bo na primer 14. septembra odprla vrata ajurvedska joga za žensko ravnovesje na Hruševski cesti, dan zatem pa še na Koperski cesti. Teden odprtih vrat za mlade in odrasle v plesni šoli Kazina bo potekal od 21. do 25. septembra, da lahko preizkusite različne sloge, 29. septembra pa Shakti Dance joga plesa v Pržanu. 26. septembra ima dan odprtih vrat plezarna v Britofu pri Kranju, v Mariboru pa imate med drugim 15. septembra dan odprtih vrat za jezikovne tečaje točke. Zbiramo vaše predloge. Zaenkrat ste predlagali katerikoli tečaj plesne šole Prestiž in učenje starodavne veščine ninjutsu v Ljubljani. Če se slučajno spomnite, mogoče še kaj ekstra za upokojence ali za šolarje, vabljeni, da nam napišete svoj predlog na Facebooku Radia Express. Urška!

Modern Talking, cool jutro, 9.9. Danes praznuje 5789 Slovencev, med njimi je tudi Matjaž Kek, nekdani nogometaš in trener, ki je Slovenijo kot selektor popeljal kar na dve veliki tekmovanji na svetovno prvenstvo 2010 in Euro 2024, kjer smo prvič v zgodovini prišli v izločilne boje. Vse najboljše za 65 let in 10 minut do 8. Gremo naprej v dobro jutro in dober dan.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Padel je predlog za razrešitev podpredsednice parlamenta Nataše Avšič-Bogovič. Vložila ga je skupina poslank in poslancev iz SDS, NSI in Resnice. Med njihovimi glavnimi očitki je ta, da Avšič-Bogovičeva neenakovredno obravnava koalicijske ter opozicijske poslance. Prihaja ohladitev, zlasti v zahodni polovici Slovenije, pa bodo lahko že danes zjutraj oziroma dopoldne možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Arso je za ta del države izdal oranžno opozorilo. Jutri bo povsod oblačno in deževno, temperature bodo občutno padle, medtem ko bo danes še poletno toplo. Donald Trump pa je včeraj na svojem omrežju pozdravil, kot je zapisal, res veliko zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt. V Nemčiji so se glede na rezultat na volitvah naveličali absolutno grozne migracijske politike, je še pripomnil ameriški predsednik. Rokometaši Celja pa bodo po 2,5 leta spet del elitne lige prvakov. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo danes gostovali v Zagrebu. Obračun se bo začel ob 18.45.
0: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate? Te majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
7: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
6: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: so v spalnici.
1: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
0: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
1: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
0: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si Ekspres promet.
2: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, tam je zato oviran promet med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica proti Mariboru, pa na ljubljanski severni obvoznici je oviran promet zaradi nesreče med razcepom Koseze in priključkom Dravlje proti Zadobrovi. Zastoje so na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in predorom Mali vrh ter med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Ovira povožena žival na Štajerski avtocesti ovira promet pred razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Previdno torej, nič 80, 106, 4 pa naša. Brezplačna številka, če opazite še kaj. Srečno!
3: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
2: Danes bo nestanovitno, s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo sicer v prvi polovici dneva na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo in tako bo vse do sobote. Trenutno pa imamo Kočevju 13, Kranju 17, Ljubljani 18, Izoli 24 stopinj.
4: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
0: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbtnik?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
2: Dobro jutro vam želimo ob osmih, sredino kul jutro v času jutranje prometne konice. Pred nami so ohladitve, v kul jutru pa kmalo vroča novica o slovenskem kandidatu za Oskarja. Povem čez 10 minut, tule pa so Backstreet Boysi, I Want It That Way.

Something Stupid, Robbie Williams in Nicole Kidman, ko se glasba in film srečata. Film slovenske režiserke pa je kandidat za Oskarja. Slovenski kandidat za nominacijo za Oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film je letos Fantasy. To je celovečerni prvenec režiserke Katarine Rešek, bolj znane kot Kukla. Režiserka in glasbenica je predtem zaslovela tudi z videospoti, ki imajo zdaj skupi več kot 100 milijonov ogledov. Film pa ima za sabo že kar lepo festivalsko pot od Locarna in Sarajeva do dveh nagrad na letošnjem festivalu v Trstu, tako da le naprej tako in srečno, Kukla. Kukla, spujanje. Jutro.

Queen, you cool jutro, 9. september, najbolj vroče meteorološko poletje doslej se poslavlja. Jutri se bo skladilo do te mere, da se bo treba spet odpraviti po štumfe in zaprte čevlje. Na zahodu pa se lahko celo pojavijo nevihte s kakšnimi močnimi sunki vetra in nalivi. Mene pa tale začetek septembra spomnil na hvaležnost za to, kar imamo. Zato je prav, da to popraznujemo in preženemo vse slabo. Cool and the gang, celebration.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenijo je zjutraj iznad Italije že dosegla močna nevihtna linija. Ta seboj prinaša obilnejše padavine, močne sunke vetra in padec temperatur. Največ dežja bo do jutri zjutraj padlo na zahodu Slovenije, od 70 pa do več kot 100 litrov na kvadratni meter. Lokalno niso izključeni hudourniški porasti vodotokov ter zastajanje padavinske vode. Agencija za okolje je tako za zahodno polovico Slovenije izdala oranžno opozorilo. Žena nekdanjega predsednika vlade Tina Gaber Golob pa od poslanke stranke Resnica Katje Kokot zahteva 15.000 evrov odškodnine zaradi domnevnih duševnih bolečin. Kokotova naj bi Gaber Golobovi povzročila zaradi njenega odziva na enega od zapisov na X-u. Poleg tega od poslanke zahteva še umik objave ter javno opravičilo. Kokotova njene zahtevke zavrača kot neutemeljene. Do konca leta pa bo morda znano ime novega Jamesa Bonda. Lik je v filmski seriji od Šona Connerija do Daniela Craiga upodobilo le 6 igralcev, oboževalci franšize pa se že dlje časa sprašujejo, kdo bi lahko bil naslednji.
0: Na Radio Express.

0: zaupajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: Folk ne ve, dva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
6: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Korak naprej za vašo prihodnost.
7: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
8: Stopiti na tehnico je lahko.
9: Soočiti se s številko.
8: Malo težje.
9: Spremeniti življenje.
8: To je pravi izziv.
9: Nova sezona.
8: Novi tekmovalci.
9: In ena velika odločitev.
8: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
13: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
15: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
16: Obe sta v sredo, še posebej druga.
15: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
0: Ekspres promet.
17: Zastoje so na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Višnjo goro in predorom Mali vrh ter med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Tudi na primorski avtocesti poročate o zastojih na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in pa na cesti Šmarje-Koper. Še ovira na cesti, okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti ovira promet med predoroma Mali vrh in Debelih rib proti Ljubljani. Nič 80-106 4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
18: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
19: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
18: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Ekspres vreme.
17: Prihaja jesen. Danes bo nestanovitno s plohami in vihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo in tako bo vse do sobote. Trenutno pa v Trbovljah in Škofji Loki 17, Ljubljani 18, Kopru 24 stopinj.
20: V četrtek 24. septembra ob 20.
19: kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
20: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
19: Več na standup.kavarna-cuk.si.
21: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
19: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
22: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo leto zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebščin še moramo kupiti.
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
21: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.
17: Dobro jutro na 9.9. Moja prijateljica je mahnjena na številke in išče pomene v njih in pravi, da devetka je številka zaključkov in novih začetkov. Jaz si bom zdaj res naredila novo kavo. V vsakem primeru pa vam želim super začetek dneva. Iz 90-ih zato prihajajo za ta pravo samozavest. Take that, back for good. Dobro jutro.

John Parr, St. Elmo's Fire, ta prava energija za cool jutro. September pa prinaša nove začetke. Novi tečaji, znanja, veščine, trenutno kar mrgoli objav od plesnih tečajev do delavnic šivanja. Na Facebooku Radia Express ste iz prve roke omenili katerikoli tečaj plesne šole Prestiž, pa učenje starodavne veščine ninjutsu v Ljubljani, pa še ena zelo zanimiva ideja, ogled čebeljih panjev na strehi. 12. septembra ima namreč Cankarjev dom dan odprtih vrat, vstop v katerega je možen ta brezplačen ogled in tako lahko zvemo, kam hodijo mestne čebelice na pašo in kakšen med pridelajo sred Ljubljane. Sej pa za vse omenjeno, te prej treba prijaviti. Hvala za te super predloge, če imate še kaj za dodat, napište nam v komentar, mogoče komu pomaga in bo to začetek ene krasne.

Nobody čaka kan. Dobro jutro, 10 minut do 9. Ena zahvala poštarjem, vsaj po mojih izkušnjah so prijazni, se potrudijo in si radi vzamejo tudi kakšno minutko za pozdraviti in vprašati, kako smo. Kar velik pomen do danes. Kateri nekdani poštar pa je postal mega zvezda, ki še danes navdihuje ljudi? Chesney Hawkes. Preden je postal the one and only, je raznašal časopise in eden od ljudi na njegovi dostavni poti je bil celo uspešen glasbenik Billy Ocean, ki pa se mu ni sanjal, kdo mu je nekoč prinašal časopis. Chesney Hawkes, v kuljutru, the one and only.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Slovenijo danes prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Ob njegovem obisku bodo v Ljubljani odprli prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji. Odprtje bodo spremljali protesti. Predsednica države Nataša Pirc-Musar izraelskega zunanjega ministra ne bo sprejela in se tudi ne bo udeležila slovesnosti ob odprtju veleposlaništva, saj je njen odnos do izraelske politike in dejanj Izraela v Gazi že dalj časa kritičen. Danes se bo sicer Pirc Musarjeva v Oslo udeležila pogreba norveškega kralja Haralda V. V včerajšnjem kaosu na britanskih letališčih in odpovedanih številnih letih so jih tudi danes veliko odpovedali. V sistemu kontrole letenja namreč še niso povsem odpravili tehnične napake. Za danes je bilo tako odpovedanih 177 letov, od tega večina z najprometnejšega letališča hitro v Londonu. Kranjski policisti pa obravnavajo spletno goljufijo na škodo dveh fizičnih oseb. Eno je storilec prek spletne banke oškodoval za kar 423 tisoč evrov, drugo pa za 52 tisoč evrov.
2: Ekspres popovdne v ženski družbi. Santino Kerec, ki ima nemirno kri.
4: In to ne samo na televiziji, ampak mi pa ni nikoli dolg čas.
2: S Pio Nino, ki v studiju non-stop prepeva. Looking for some hot sun, baby, to see me. In Kajo Grozina, ki pozna vse shujševalne programe.
4: Ja, v zadnjem letu in pol sem izgubila 42 kilogramov in upam, da jih niste ravno vi našli.
2: Ekspres popovdne, od ponedeljka do četrtka od 14. Le na Radio Ekspres.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
1: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
9: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
10: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
13: Pa normalno, da znam.
12: No, kdaj?
13: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
14: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
15: Midva sva pripravljena.
14: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
1: Prva izbira za večje prostore, Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
16: Kupi gume!

0: Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
2: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
3: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje. Največji hiti nekoč in danes. Celo noč, vsako soboto. Fantasy Višnja Gora. Disko Never Dies.
0: Ekspres promet.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani in pa na dolenski avtocesti med priključkoma Bečin in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Tudi na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in pa na cesti Šmarje-Koper. Nič 80-106-4, če vas moti še kaj na cestah, sicer pa srečno in strpno.
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
6: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
4: Poletje se poslavlja. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, občutno hladneje in tako bodo sobote. Trenutno pa imamo v Kamniku 18, Kranju in Ljubljani 19, Mariboru 22, na slovenski obali 25 stopinj.
7: Želiš kariero v IT industriji? Začnijo z ESET prodajno akademijo.

0: Dabu, Radio Playerju in Radio Ekspresi Kasi.
1: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
2: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
3: Dobro jutro, 9.9. ob 9.00, pravlično število za še boljše jutro, številke pa mal manj radi gledamo na tehnici. Kaj je tokrat pokazala nagradna skrita tehnica po treh uspešnicah? Dobro jutro.

0: Z sanjanji Aha iz 80-ih, to je Kul jutro in če se že tehtate, dejte se zjutri, takrat smo najlažji, preden se začnemo nalivati z vodo in kavo. Koliko imate kil, če to veste, ko vas Klemen vpraša, bo tehtnica vaša.
1: Skrita tehtnica na Radio Ekspres.
0: Spet smo objavili nov video na Facebooku in Instagramu Radia Ekspres. Klemen veselo hodi in vas poziva k igri ugibanja, koliko tehtate in zmagate, če uganete. Pa ni treba glih do decimalke natančno. Takole je en primer ugibanja.
2: Koliko kilogramov?
3: To je 85.
2: 85 pa pol. Ok, dajmo reči 85, zaokrožimo.
0: In potem veselje.
2: Uo, bravo! 85,1.
0: Poglejte si na družbenih omrežjih Radia Ekspres.
1: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
4: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
5: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
4: Več na vzajemna.si.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vroče poletno vreme se poslavlja, Slovenijo je zjutraj iznad Italije že dosegla nevihtna linija, ki seboj prinaša nalive in močne sunke vetra, pa tudi padec temperatur. Agencija za okolje je za zahod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Jutri bo povsod oblačno in deževno ter občutno hladneje. Svet RTV Slovenija bo na današnji izredni seji razpravljal o RTV prispevku. Uprava bo pred začetkom uradne kampanje za referendum o ukinitvi RTV prispevka svetu in vabljenim med drugim predstavila oceno posledic ukinitve tega ključnega vira financiranja zavoda. Donald Trump pa je včeraj na svojem omrežju pozdravil, kot je zapisal, res veliko zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt. V Nemčiji so se glede na rezultat na volitvah naveličali absolutno grozne migracijske politike, je še pripomnil ameriški predsednik. Rokometaši Celja pa bodo po 2,5 letih spet del elitne lige prvakov. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo danes gostovali v Zagrebu. Obračun se bo začel ob 18.45.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Za vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi.
4: Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda.
3: Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
6: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
7: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
6: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
10: Pa normalno, da znam.
9: No, kdaj?
10: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
11: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
12: Midva so pripravljena.
11: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
13: V novo šolsko leto z Big Bangom.
14: Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
15: Vse za šolo, vse za wow začetek.
16: Wow, Big Bang.
17: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
18: Mamma mia, ta Peruca!
19: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Super sreda, super cena.
0: V Meku, kje pa?
9: Ekspres promet.
3: Zastoj so na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Tudi na cesti Šmarje, Koper so zastoji. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa strpno in varno do vašega cilja.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
9: Ekspres vreme.
3: Danes bo že jesensko, nestanovitno, s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo sicer v prvi polovici dneva na vzhodu, najvišje dnevne temperature pa bodo še vedno kar tople od 25 do 30, v vzhodnih krajih pa do 32 stopinj. Jutri bo pa oblačno in deževno, občutno hladneje in tako bo vse do sobote. Trenutno pa v Kranju, Domžalah in Ljubljani 22, Mariboru 23, na Slovenski obali 25 stopinj.
19: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
20: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
19: Več na standup.kavarna-cuk.si.
21: Radio Express.
22: Z vami na FM-u,
23: DAB-u,
22: Radio Playerju
23: in Radio Express.si.
19: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
24: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebščin moramo kupiti, potem pa smo pripravljeni.
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
21: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
3: Pol desetih. Dobro jutro. Slovenci smo v svetovnem vrhu tudi v pripravi kave. Na Dunaju se je 15 državnih prvakov pomerilo v pripravi kave in slovenski predstavnik Jožef Fartek iz Mengša je osvojil tretje mesto. Čestitke in na zdravje z eno najboljših kavic na svetu. Upam, da nam jo kdaj pride slukati na Radio Express. Ta čas pa popotnica treh uspešnic brez prekinitve začenja Bryan Adams. Summer.

Dua Lipa je odplesala in z njo tudi Cool jutro. Jutri pa vprašanje, dragi starši, kako je pri vas po teh prvih dneh šole? A smo že ujeli ritem ali doma že poslušate, mami, jaz sem utrujen ali pa utrujena? Jutri malo raziščemo to vprašanje in izvemo tudi, koliko strukturiranih dejavnosti ob šoli je še primernih za otroka. Zdaj pa naprej z najboljšo glasbo, Jermaine Jackson in Pia Zadora, popotnica v vsakem vremenu.

0: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vrstijo se odzivi na predlog izobraževalnega ministrstva, ki želi čez 2 leti odpraviti 9-letko in uvesti 8-letno osnovno šolanje. Sedanji prvi razred pa bi postal obvezni vrtec. Učni načrti naj bi bili manj obsežni, avtonomija učiteljev pa večja. Glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelo napovedi ministra Boruta Rončeviča pravi.
4: To je popolna iluzija in popolno zanikanje kompleksnosti izobraževalnega sistema, ki zahteva dolgotrajno, mučno delo.
3: V SVIZ-u so ob tem še pozvali, da naj se pristojni prednostno lotijo sistemskega reševanja pomankanja kadra ter zagotovijo ustrezne pogoje za izobraževanje. Še na Primorsko, kjer se bo sredi meseca nadaljevala junija prekinjena gradnja krožišča Belveder nad Izolo. Dela so takrat ustavili zaradi hudih zastojev, saj so zaradi zapore in nesreče vozniki za 20-minutno pot potrebovali 2 uri. Dela naj bi bila sicer končana do konca oktobra.
2: Ekspres popoldne v ženski družbi. Ondina, Kaja, Pianina, vse rojene v 90-ih. Ko smo nekateri iz Italije švercali usnjene jakne in kavo ter račune skrivali pred cariniki. Ekspres popoldne od ponedeljka do četrtka od 14-ih. Le na Radio Ekspres.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
6: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
7: Pa normalno, da znam.
6: No, kdaj?
7: Pa brez zamere, ampak ne. Ob petkih.
8: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
9: Midva sva pripravljena.
8: Pa brez zamere. Vsak petek ob 20. na Planetu.
10: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
11: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
12: Ima.
11: Kaj pa eSIM?
12: Seveda.
11: A lahko vse uredim prek spleta?
12: Lahko.
11: Kaj pa...
12: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
1: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
8: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
13: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
2: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
1: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
14: Ekspres promet.
15: Se je že kar umirilo na cestah, je pa še zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljane. Zamuda 10 minut, nekaj malega tudi še od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam dobrih 5 minut. Previdno, da ne bo nesreče.
16: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
17: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
16: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
14: Ekspres vreme.
15: Vremenska sprememba danes nestanovitno s plohami in nevihtami, lahko tudi močnejšimi, ampak recimo na vzhodu bo še precej sončno in tudi nad 30, no jutri pa posod po Sloveniji oblačno in deževno, občutno hladneje, najvišje dnevne jutri po 20.
5: Želiš karjero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Lep pozdrav, 10. ura, danes smo še v kratkih rokavih in s prižgano

Temper City, Self-Aware, Next Press, naslednji pa Joe Cocker, Tonight, ko smo ravno pri današnjem večeru, oziroma po podnevu ob 18. uri shod proti odprtju izraelskega veleposlaništva. Danes namreč na obisku prihaja izraelski zunanji minister, soodgovoren za genocid. Na Dimičevi ulici pred gospodarsko zbornico se bo začel shod in nadaljeval po Dunajski, končal pa pred Ljubljansko borzo.

0: Brutalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
1: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
2: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
4: Wow, Big Bang!
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
7: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
9: Super sreda, super cena.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi.
14: Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda.
15: Vrtni center Eurogarden Garden in na eurogarden.eu.
16: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
17: Ekspres promet.
18: Krajši zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike proti Brezovici samo da 5 minut.
19: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
17: Res vreme.
18: Ljubljana in Domžale oblačno in 22 stopinj, stopinja manj v Kranju, danes plohe in nevihte, jutri deževen in hladen dan, no, v petek bo še bolj oblačno z občasnim dežjem, potem pa od sobote spet sončno in hladneje.
20: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarevič Željkič.
21: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
20: Več na standup.kavarna-cuk.si.
17: Radio Express.
22: Z vami na FM-u,
23: DAB-u,
24: Radio Playerju
25: in Radio Express.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Redko se zgodi, da je na naših cestah tako malo zastojev kot ta hip. Naj traja, srečno pot, dragi vozniki, in 81 za prijetnejšo vožnjo. Ta je bila res udarna. Erasure. A little respect.

panda na ekspresu sive ceste in vsaj v Ljubljani z njegov dan več gradbiščno zadnje čase najbolj kaotično na Dunajski pri železniški postaji zaradi gradnje. Vsakeč te preseneti kakšen zaprt pas, gneča, vse le velika. No, jutri, ko bo zelo deževno in Ljubljančani ne bodo mogli službo s kolesom, pa je sploh pričakovati kaos. Aneka 80. in Japanese Boy na Radio Express.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenijo je zjutraj iznad Italije dosegla močna nevihtna linija, seboj prinaša obilnejše padavine ter močne sunke vetra. Največ padavin bo predvidoma padlo na zahodu Slovenije, od 70 pa do več kot 100 litrov na kvadratni meter. Lokalno niso izključeni hudourniški porasti vodotokov ter zastajanje padavinske vode. Agencija za okolje je za zahodno polovico države izdala oranžno opozorilo. V Oslu bodo pokopali norveškega kralja Haralda petega. Kralj, ki je državi vladal 35 let, je v starosti 89 let umrl konec avgusta. Pogreba se bodo udeležili številni svetovni voditelji in kronane glave, med njimi tudi naša predsednica Nataša Pirc-Musar s soprogom. Ikonična serija South Park bo svoje ime spremenila v South America. Avtorja serije, ki sta trn v peti Trumpove administracije, sta preimenovanje napovedala v slogu potez ameriškega predsednika. Prihodnji teden bodo začeli predvajati že 29. sezono serije.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
4: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
7: Pa normalno, da znam.
6: No, kdaj?
7: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
8: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
9: Midva sva pripravljena.
8: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
10: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Mamma mia! Ta Peruca!
8: Telefon meseca septembra ali

0: Prijeten začetek z novim telefonom, prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
3: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
4: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
5: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
7: Ekspres promet.
8: Trenutno nobenih posebnosti, nobenih daljših zastojev, morda le tole pred Vrhniko na primorski avtocesti je od Logatca proti Vrhniki, torej smeri proti Ljubljani, nastal krajšnji zastoj, zamuda slabih 10 minut.
9: Kul podjetja izberejo FitGang,
10: ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
11: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
9: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
7: Res vreme.
8: Radarska slika kaže kar precej rdeče in tudi vijolične barve na zahodu Slovenije. To zdaj prihaja tudi na dosredne kraje, lahko da bo že čez kakšno uro tudi v Ljubljani deževalo, sicer napoved pravi plohe in krajevno tudi močnejše nevihte danes. Jutri oblačno in deževno, pa hladneje, najviše dnevne do 18.
12: Želiš kariero v IT industriji?

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Ura, čas za malico, morda vsaj za kakšno sladko grozdje, ki je, ga je prinesla sodelovka z Dolenjskega. Ha, mogoče. You drive me crazy, super ritmi 80-ih zdajle, ko da nas mal prebudijo, če ste slučajno postali malo zaspani v službi. Shake in Steven se tole in

Elton John Sacrifice na Radio Express. V tem vročem poletju je pobralo v sneg tudi na ledenikih, tako da smučari, ki želijo trenirati pred novo sezono v Evropi, pravzaprav te možnosti nimajo, no in zato se seveda najboljši selijo na južno poloblo, ampak glej ga zlomka, tudi tam ne gre vse po željah, sej sneg je, ampak so pa druge težave. In tako smo lahko zdaj le zvedeli, da naši hitraši, torej tekmovalci v smuku in Super G na treningu v Južni Ameriki, ne more trenirati zaradi požara.

0: bi najraje bil sokol. A je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radio Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.

0: se vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
3: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
2: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
8: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
9: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
8: Več na bvfg.si.
10: Stopiti na tehnico je lahko.
11: Soočiti se s številko.
10: Malo težje.
11: Spremeniti življenje.
10: To je pravi izziv.
11: Nova sezona.
10: Novi tekmovalci.
11: In ena velika odločitev.
10: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
12: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
15: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
16: Ekspres promet.
17: Zastoj na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani na več odsekih, tako da skupna zamuda približno 10-15 minut. Tudi na relaciji med Lescami in Bledom je nastal zastoj in nekaj malega od Domžal proti Ljubljani, torej na štajerski avtocesti.
18: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
19: Pokličite Summit Auto, 25 25
16: 125. Ekspres vreme.
17: Od zahoda se zdaj Ljubljani že bližajo plohe in nevihte in tako bo tudi popoldne. Krevno se lahko tudi močnejše nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo v srednji Sloveniji do 25, no na vzhodu, kjer bo še večji del dneva kar sončno, pa lahko tudi nad 30. Trenutno 26 stopinj v Ljubljani oblačno je.
16: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
20: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
16: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
20: Liebherr in Etis.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Čas je za ekspres trojček, pol povdne je ura in ključna beseda današnjega ekspres trojčka, september. Na kakšen način? Slišali bomo pevko Petro Marklund, švedinja z umetniškim imenom September. Rojena je bila v septembru, mogoče si zato dala takšno ime, ravno v nedeljo praznuje 42. rojstni dan, je pa imela tam nekje pred 15-timi, 20-timi leti nekaj res velikih uspešnic, bolj pred 20-timi, no, celo album, ki je prinesel Grammyja, Cry For You, bomo slišali še prej. Earth, Wind and Fire, slavita ameriška zasedba in pisem z naslovom September. Najprej pa bodo člani zasedbe Green Day rekli, da jih bo treba počasi že zbuditi iz, ne vem, poletnega hiberniranja. Wake me up when September ends. Tole tudi začenjamo Ekspres Trojček.
0: Ekspres Trojček.

0: Express trojček in tri septembrske. No, prvi dve ste imeli v naslavu september. Hvala pa kar švedska pevka Petra in umetniški ime September. Kot nalaž, da smo zdaj le slišali.
1: To je bil Express trojček, vaš najljubši trojni užitek.

Hvala, Dracula, sveže ritmi na ekspresu. Žal se uresničuje napovedi o neurjih v Ljubljani, pravkar huda nevihta z močnim vetrom, z rožnik oziroma večne poti že poročila tudi o podrtih drevesih. Pred novicami še Tim Kara, ne odhaja poletje, odhaja.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem OS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zvečer bodo v Ljubljani odprli izraelsko veleposlaništvo. Na uradnem obisku v Sloveniji je ob tej priložnosti izraelski zunani minister Gideon Sar z gostiteljem Tonetom Kajzerjem govorita o krepitvi sodelovanja med državama. Ob obisku pa so napovedani tudi protesti zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. Gibanje za pravice palestincev je vložilo pobudo na mestno občino Ljubljana, da se Dimičeva ulica, kjer bodo veleposlaništvo odprli, preimenuje v palestinsko ulico. Nekaj dni po zgodovinski zmagi nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo je nemški kancler Friedrich Merz v Bundestagu stranko označil za uničujočo silo. Sopredsedujoča stranki ADF Alice Weidel pa je ob tem kritizirala gospodarsko in priseljensko politiko nemške vlade. Več 10,000 obiskovalcev je pritegnilo umetniško delo iz arašidovega masla, ki je bilo to poletje razstavljeno v nizozemskem Rotterdamu. V umetnini razmazani po okvirju in narejeni iz skoraj 400 kg arašidovega masla so našteli kar 48 odtisov nog obiskovalcev. Iz tal pa so morali izvleči tudi 5 telefonov.
2: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
3: Ekspres popoldne v ženski družbi. Undina, Kaja, Pianina, vse rojene v 90-ih. Ko smo nekateri iz Italije švercali kavbojke, superge in prve modne kose, ki jih doma še ni bilo. Ekspres popoldne, od ponedeljka do četrtka od 14-ih. Le na Radio Ekspres.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
0: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Z njimi razvijamo edinstvena doživetja, ki Ljubljano bogatijo in jo delajo zanimivo tako za domačine kot za obiskovalce. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
6: Več na visitljubljana.com.
7: Stopiti na tehnico je lahko.
8: Soočiti se številko.
7: Malo težje.
8: Spremeniti življenje.
7: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
7: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
7: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
0: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
12: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
13: Gostišče Portal na Zaloški 110.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
15: Super sreda, super cena.
16: V Meku, kje pa?

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Disco klub Fantasy odpira novo sezono. U soboto 12. septembra od 21. ure dalje. Največji hiti nekoč in danes, celo noč, vsako soboto. Fantasy Višnja Gora, Disco Never Dies.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat. Ekspres promet.
2: Pozor, močne nevihte v srednji Sloveniji in tudi zato težave v prometu in kar naenkrat nekaj zastojev. Trenutno pred predorom Šentvid v smeri proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti, pa zastoje na Primorski avtocesti pred Vrhnikom v smeri proti Ljubljani zamuda približno 10 minut in tudi na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico je nastal zastoj. Vozite zelo previdno.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Nevihtna celica s tisto najbolj rdečo, že kar vijolično barvo potuje čez osrednjo Slovenijo in ja, močne nevihte, močan veter. Tole se lahko tudi slabo konča, že nekaj podrtih dreves je bilo. Popovdne bo ostalo nestanovitno s plohami in nevihtami, no jutri pa en oblačen deževen dan, hladneje bo jutri najvišje od 13 do 18.
1: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah.

Ja, v Ljubljani pred nekaj trenutki nevihta z zelo močnim vetrom, ki še traja. No, upam, da res ne bo preveč škode. Dobili smo že nekaj klicev, da je veter podiral tudi drevesa, predvsem na območju Rožnika. Srečno!

Savage Garden, To the Moon and Back na Ekspresu. Nevihta z močnim vetrom je okrog 12 pustošila po Ljubljani in na spletni strani Spin 112 je narisanih kar nekaj telefončkov, kar pomeni, da je bilo iz več koncev Ljubljane nekaj klicev na pomoč zaradi vetroloma. No, najhuje mimo, po radarski sliki sodeč nam vsaj v naslednjih nekaj urah ne grozi kaj podobnega.

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
3: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: Vstupamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
9: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
10: 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča.
9: V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
8: Teč na Ljubljanski grad, pika si.
11: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
12: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Mamma mia, ta Peruca!
14: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
15: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
16: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
18: Ekspres promet.
19: Zelo previdno danes na poti, številne nevihte po Sloveniji, ki seveda ovirajo promet. Daljši zastoj je nastal na južni ljubljanski obvoznici od počivališča Barje proti priključku Ljubljana Rudnik, torej v smeri proti Malencam, zastoj in zamuda več kot 15 minut. Na primorski avtocesti je zastoj od Vrhnike proti Brezovici in zastoj tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje proti Brdu. Prav tako so začeli nastajati zastoji pred Zadobrovo, torej na štajerski avtocesti v smeri proti Domžalam, no pred Domžalami pa prav tako zastoj v smeri proti Šentjakobu, bo zamuda tam slabih 10 minut.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
7: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
19: Vreme. Res burno in tudi nevarno vremensko dogajanje danes, huda nevihta v Ljubljani okrog 12 in uraden podatek, ob 12 ledena zrna 18 stopinj smo imeli, torej v trenutku se je ohladilo za skoraj 10 stopinj, v Kranju močna nevihta pri 19, na vzhodu, jugovzhodu Slovenije pa še vedno poletje, na primer v Črnomlju 32 stopinj 12. Popovdne bodo še naprej nastajale plohe in nevihte. Jutri deževan dan, ohladilo se bo čez dan, bo približno tako kot zdaj, torej nekje do 18 stopinj.
8: Si predstavljate leto 2036?
20: Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
21: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
20: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
21: Liebherr in Etis.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Obupno vreme danes tudi v srednji Sloveniji, hude nevihte z vetrom, v Ljubljani številna podrta drevesa, tudi na ploščadi pred Petrolovo poslovno stavbo na Dunajski podrto drevo, no kar nekaj dreves je padlo tudi na avtomobile. Na srečo za zdaj ni poročilo kakšnih ranjenih. Dajmo se pomiriti z najboljšo glasbo. Chris Rea je z nami, Julia.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Več tisoč uporabnikov je ostalo brez elektrike, potem ko so nevihte zajele osrednji del Slovenije, in sicer na območju Domžal, Kamnika, Dola pri Ljubljani ter Grosuplja. Ponekod so zabeležili tudi močne sunke vetra, med drugim na Kaninu, kjer so izmerili sunek 103 km na uro. Vroče poletno vreme, ki je to poletje prineslo tudi nekaj rekordov, se tako poslavlja. Agencija za okolje je zaradi nalivov izdala oranžno vremensko opozorilo. Uničujoče poplave, ki so konec avgusta prizadele Nepal, so povzročile za več milijard evrov škode. V tej južnoazijski državi še vedno pogrešajo okoli 5000 ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. V ZDA odmeva razkritje, da je ameriški predsednik Donald Trump svoji asistentki Natalie Harp in še dvema sodelavkama za Božič podaril po 45 tisoč dolarjev, torej skoraj tretjino njihove letne plače. Harp velja za eno najbolj tesnih sodelavk Trumpa, ker predsednik pomembne dokumente raje bere z papirja, pa so jo mediji poimenovali kar človeški tiskalnik, saj sabo vedno nosi prenosni tiskalnik. V ljubljanskem živalskem vrtu pa žalujejo zaradi pogina morskega leva Jipa. Tam je živel 20 let. V ogradi zdaj ostaja le en morski lev Kale.
0: Ekspres popoldne v ženski družbi. Ondina, Kaja, Dijanina. Tri ženske, štiri imena. Ker ženske vedno hočejo več. Od ponedeljka do četrtka, od 14. Le na Radio Ekspres.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
4: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture. Prav vsi pa svojim ravnanjem prispevamo k temu, da Ljubljana ostane čista in urejena. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
5: Več na visitljubljana.com.
6: Stopiti na tehnico je lahko.
7: Soočiti se s številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje?
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
8: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
9: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi.
8: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
13: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
15: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
14: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
15: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
16: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
17: Zlatarstvo Močnik.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo Močnik.
19: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
3: 15 minut zamude na primorski avtocesti od Logatca proti Brezovici, torej v smeri proti Ljubljani. Zastoj je zdaj le tudi na južni ljubljanski obvoznici in več kot pol ure zamude pred priključkom Ljubljana Rudnik v smeri proti Malencam, proti Dolenski. In zdaj tudi že zastoj na razcepu za Dobrova v smeri proti Domžalam in pa protokolištarske avtoceste od Domžal proti Ljubljani.
20: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Zastoj tudi pred bičem na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Vreme danes zelo neugodno, popoldne se bodo še naprej pojavljale plohe in nevihte, na vzhodu pa več jasnine. Temperatura je že močno padla pod 20 stopinj v osrednji Sloveniji. Jutri deževen dan, najvišje dnevne pod 20.
2: Želiš kariero v IT industriji?

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Pozdravljeni v naši družbi. Upam, da vas pred eno uro ob močni nevihti ni zalilo ali celo podrlo kakšnega drevesa. Ta neugodno vreme je presekalo vroče poletje 2026, ni ga pa še končalo, ker gledam, da bodo naslednji teden temperature spet okrog 25, kar je ravno prav. Lip Sync, Funky Town.

0: mesec z Expresom na koncert.
1: Če imate radi glasbo in vem, da jo imate, morate vsaj enkrat letno na en dober koncert Expresa spelje. Vsak mesec na enega, tokrat na koncert skupine Batista Cadillac, ki bo v četrtek 17. septembra v Križankah. In tam bodo Batista Cadillac premierno predstavili svoj drugi album BC2. Evo, včasih je bil DC9, ne zdaj BC2, novi album zasedbe Batista Cadillac, posnet s priznanim producentom Kazafuro. In z tega albuma smo si sposodili pesem, ki velja za poletno himno samorefleksije. Nehal sem iskat Batista Cadillac.
0: Vsak mesec z Expresom na koncert.
1: A ja, prijavite se, ne? Če bi šli na koncert, imamo dve vstopnici, to sem želel povedati. Vam skoraj ni uspelo. Na Radio Express pika si torej. Za dve vstopnici, za koncert za sedbe Batista Cadillac 17. septembra v Križankah.

0: bi najraje bil sokol. A je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radio Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
7: A je to film, ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
4: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjanja in veliko pričakovanj.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
12: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
13: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine. Restauracija Dobri Čuk.
14: Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe.
13: Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami.
14: Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji.
13: Več na dobricuk.si.
15: Super sreda, super cena.
16: V Meku, kje pa?
17: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
18: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
17: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
19: Prva izbira za večje prostore Kers 100+.
20: Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si.
21: Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
22: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
23: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
23: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
24: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
25: Midva so pripravljena.
24: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
26: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
27: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
28: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
29: Ekspres promet.
30: Poglejmo na ceste, zaradi neviht nastajajo zastoji in težave. Trenutno na Dolenjski avtocesti zastoj od Biča proti Vančni Gorici, zastoj imamo na Primorski avtocesti pred Vrhnika v smeri proti Ljubljani, zamuda približno 20 minut. Zastoj nastaja tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Kozari proti Brdu, no zdaj na južni obvoznici ni več zastojev, je pa nekaj malega zastoja pri Zadobrovi, torej od Razcepa Zadobrova proti Šentjakobu zamuda nekaj minut. Vozite previdno.
31: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
30: Vreme. Temperature so padle, v Ljubljani dežuje pri 18 stopinjah, 18 tudi v Kranju, popovdne še kakšna nevihta ni izključena, jutri oblačno in deževno, najviše dnevne pod 20, v petek, oziroma, ja, v petek pa bo bolj oblačno z občasnim dežem, ki pa bo dopovdne slabel in ponehal.
29: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
31: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
29: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
31: Liebherr in Etis. Radio Express.
29: Z vami na FM-u.
31: Dabu.
29: Radio Play

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Ja, vreme je že drugačno, pretežno oblačno, oblaki vse bolj sivi, grozijo nam nalivi, jutri se še mraz pojavi, adijo, kratki rokavi. Najboljša glasba.

serialu A bo popovdne in tudi večer v znamenju Lige prvakov. Najprej Lige prvakov v rokometu. Celje pivovarna Laško za uvod igra v gosteh proti Zagrebu. Prenos po 18.35 na kanalu A, kjer bodo ob 21. prenašali tudi nogometno poslastico med Liverpoolom in madridskim Atletikom, pri katerem brani Jan Oblak. Na nacionalki ob 20.05 film tedna Margeritin izrek, na Planet TV pa ob 20.45 življenje na tehnici z voditeljem Klemnom Bučanom.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Več tisoč uporabnikov je ostalo brez elektrike, potem ko so nevihte zajele osrednji del države. Aktivirana so številna gasilska društva. Ponekod so zabeležili močne sunke vetra, med drugim na Kaninu, kjer so izmerili sunek 103 km na uro, za Bežigradom pa 91 km na uro. Oranžno opozorilo danes do večera velja za jugozahod, v četrtek pa za vse regije, razen za severovzhodno. Ob prehodu fronte pa se bo tudi močno ohladilo, deževalo bo tudi jutri.
3: Tam pa bo bolj izraziti predvsem kakšni dolgotrajnejši nalivi, najbolj zopet na jugozahodu Slovenije, se bodo pa lahko te nalivi pomikali tudi proti notranjosti, tako da jutri še en vremensko zanimiv dan, potem pa v petek dogajanje nekako se umiri.
2: Tako meteorologinja Eva Bezek. Lepotni popravki v šolstvu ne pridejo več v poštev, tako pravi predsednik Združenja ravnateljev Slovenije Sašo Božič. Pravi, da so rezultati raziskave PISA alarm, da se je s šolstvom treba začeti resno ukvarjati. Po njegovem napovedana uveljavitev 8-letke zahteva temeljit razmislek, ključem pa se mu zdi odnos družbe do znanja. Na Gorenjskem ter na Dolenjskem pa policisti preiskujejo dva primera spletnih goljufij. Po navodilih neznancev sta oškodovanca nakazala denar na račune v tujini. Eden je ostal brez 68 tisoč evrov, drugi pa 37 tisočakov.
0: Na Radio Ekspres

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si. Zaradi nas je Ljubljana živahna.
1: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno, saj ga turizem podpira s sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
2: Več na visitljubljana.com.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno!

0: super cena. V Meku, kje pa?
1: Vstupamo v 10. jubilejno sezono Jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
2: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
3: 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča.
2: V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
1: Teč na Ljubljanski grad, pika si. Praza vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
4: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
6: Pa normalno, da znam.
5: No, kdaj?
6: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
1: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
7: Midva so pripravljena.
1: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu. Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
2: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Ekspres promet.
8: Zaradi današnjih neviht kar precej zastojev na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj 1,5 km. Na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v obe smeri in pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa gneča med Senožečami in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Tudi ovira na vozišču na štajerski avtocesti, ovira promet med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri. A tako da danes pa mečkam bolj previdno in nikamor se ne mudi. Srečno pot!
9: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Vreme.
8: Dežnik je danes naš najboljši sopotnik. Ja, nestanovitno vreme imamo s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, jutri pa ponovno oblačno in deževno z nalivi.
2: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Radio Ekspres.
10: Z vami na FM-u,
1: DAB-u,
10: Radio Playerju
1: in Radio Ekspres.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Ekspres popoldne.
3: Pijanina, ki ne zna igrati pijanina.
8: Dve minuti čez drugo je ura. Ja, vse smo pričakovali, je bilo napovedano vreme kot iz škafa, ampak nas je vseeno mal presenetil po le tolikih dnevih vročine, a ne? No, v vsakih razmerah pa nas čaka najboljša glasba na Ekspresu. Talk to you, najprej pa že I'll be your baby tonight.

Danes 9.9. praznuje kar 5789 Slovencev, med temi tudi Matjaž Kek, nekdani nogometaš in trener, tako da vse najboljše za 65-ko. Nova glasbi pa danes praznuje 51 let pevec Michael Bublé, oziroma mu lahko rečemo tudi sodobni Frank Sinatra. Je pa njega za glasbo navdušil dedek, ki je bil tako močno prepričan v Michaelov talent, da je kot vodovodar včasih lokalom popravil cevi v zameno za to, da je mladi Michael lahko potem nastopil na njihovem odru. Kar dobra kupčija, no. Bublé pa je bil tudi pri nas v Ljubljani, v ljubljanskih Stožicah je nastopil 6. novembra 2014. Koncert je takrat obiskalo 7500 ljudi, Michael pa se je od našega občinstva poslovil z besedami: vračal se bom, dokler me boste hotel. No, evo, Michael, mi še čakamo, da se spet vrneš, do takrat pa na naših zvočnikih, ker je danes čudovit dan. It's a beautiful day.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Tok, tok.
3: Kdo je?
2: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
2: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
3: Seveda, saj je sreda.
2: Super sreda, super cena. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Zlatarstvo Močnik.
3: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo Močnik.
5: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ekspres promet. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Na gorenjski avtocesti imamo zastoje pred predorom karavanke proti Avstriji, 2 kilometra. Na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob v obe smeri in pa na primorski avtocesti tudi gneča med Uncem in Postojno proti Kopru. Ovire na cesti, tudi kakšno drevo je padlo, vejca, tako da previdno voziti oči na cesto. Če pa še karkoli opazite, pa to sporočite na nič 80 106 4.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Res vreme.
3: Ja, danes imamo precej muhasto vreme, s plohami in nevihtami, več jasnine se kaže na vzhodu, jutri pa spet oblačno in deževno z nalivi. Trenutne temperature v Ljubljani imamo 19 stopinj, potem Novo mesto 20 in pa Izola še vedno mečken več, 25 stopinj.
2: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
10: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
2: Več na standup.kavarna-cuk.si.
11: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Ekspres popolne.
2: S Pionino, ki ves čas prepeva.
3: Ja, prepevam tudi, ko je sivo vreme in upam, da boste tudi vi z mano z naslednjimi pesmimi. Bruno Mars, najprej pa Cheese Hood, Personal Jesus, Depeche Mode.

Lep pozdrav, na sredini tedna smo, upam, da greste proti koncu z delovnikom. No, te dni pa praznuje ena najbolj kultnih serij vseh časov, in sicer Zvezdne steze oziroma Star Trek. Od prve epizode je minilo že natanko 60 let. Ja, leta 1966 je Gene Roddenberry gledalcem predstavil prihodnost, ki si jo je zamislil, polno raziskovanja vesolja in drznih vizij, in očitno je kar zadel precej, a ne? No, ob tem jubileju pa po svetu pripravljajo zdaj številne posebne dogodke. Med drugim bodo tudi v Londonu poskušali postaviti Guinnessov rekord v največjem skupinskem vulkanskem pozdravu, tist z rokco, a ne? No, 60 let pozneje Zvezdne steze še vedno dokazujejo, da so nekatere zgodbe preprosto pač brezčasne, če so kvalitetne, in zdaj iz galaksije naravnost v dobro glasbo.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Gibanje Svoboda napoveduje ustavno obtožbo proti predsedniku vlade Janezu Janši, predvsem zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Ustavna obtožba je mogoča ob kršitvi ustavne ali hujši kršitvi zakonov, o njej pa najprej odloča državni zbor, dokončno pa ustavno sodišče. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič Bogovič predlog za svojo razrešitev razume kot preusmirjanje pozornosti in ustraja, da je pri vodenju seje upoštevala poslovnik.
1: Dejstvo je, da želijo tudi s tem preusmerjati pozornost z svojo odgovornostjo nad kršitvami ustave, zakonov, poslovnikov, delovnopravne zakonodaje in še bi lahko razlagala. V teh dneh je tega enostavno ogromno.
0: Predlog so vložili poslanci SDS, NSI in Resnice, ki učitajo nepravilno vodenje ene od izrednih sej državnega zbora. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic pa predlog ostro obsoja in poudarja, da Svoboda enotno podpira Avšič Bogovič. Mestna občina Nova Gorica je pripravila strategijo razvoja do leta 2045, s katero želi občino razviti v eno kakovostnejših evropskih okolij za življenje, delo in ustvarjanje. V spredju so čezmejno povezovanje, trajnost ter projekti na področju znanja, gospodarstva, prometa in stanovanj.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: 105 na tehnico je lahko.
7: Soočiti se s številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje.
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
8: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
9: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Mamma mia, ta Peruca!
11: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
12: Športni vikend Ljubljanica tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
13: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
15: Najnujnejše obvestilo iz cest. Podravska avtocesta je trenutno zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Nesreča se je zgodila na cesti Gorenja vas Treblja. Je med Podgoro in Trebljo promet trenutno urejen izmenično enosmerno. Gneča pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 2 km dolga, na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob pa je gneča v obe smeri. Če še karkoli opazite, pa to sporočite na 080-106-4.
16: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
17: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
16: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Thanks.
18: Ekspres vreme.
15: Danes imamo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter, po noči oblačno z dežjem, vmes ponovne nevihte, jutri pa ponovimo vajo oblačno in deževno, predvsem nevihte na Primorskem. Trenutne temperature kažejo Ljubljana 21 stopinj, Metlika 24 in pa Bled 19.
3: Želiš kariero v IT industriji?

0: radio player ju. In radio express pikasi.
1: Vrhunski domaći kino in svetovalci ki razumeo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas u Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vašu sibni kino.
0: Ekspres popovne.
2: Zradovedno. Pionino.
3: Res je, in če ste tudi vi, ker radovedni, ostanite z mano še tri pesmi, ker skočimo v mesto pogledat, kaj se danes dobrega dogaja, pod streho seveda, da nas ne premoči.

0: Radiem Express.
1: Nadaljuje pa se Pika Nogavička in vas vabi v Velenje. Danes med pol četrto in pol sedmo vas na Pikinem festivalu čakajo ustvarjalne delavnice in ja, tudi če vreme ni najbolj pikasto, bodo pa dogodek seveda preselili pod strehe, tako da pripeljite svoje najmlajše. No, potem danes tudi v zdraviliškem parku na Bledu se tam začenja sejem domače in umetnostne obrti, kjer boste našli čudovite slovenske izdelke, spoznali domače ustvarjalce in videli, kako te stvari nastajo iz prve roke, tako da če ste kje okrog Bleda skočite še tja. Je pa tudi ob 8. zvečer danes v Novi Gorici, v Epicentru, premiera Jesen moje mladosti. To je zgodba, ki govori o Srečku Kosovelu in Fanici Obid, njunem strastnem dopisovanju, mladosti, ljubezni in vseh tistih feelingih, ki jih prinesajo pisemca. Skratka, ena lepa intimna zgodba in če vas zanima ta romantika pred pametnimi telefoni, evo potem vabljeni danes ob 8. uri zvečer v Novo Gorico.

0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хите. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

0: bi najraje bil sokol, a je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radia Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radiu Ekspres.
4: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
7: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
8: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Z njimi razvijamo edinstvena doživetja, ki Ljubljano bogatijo in jo delajo zanimivo tako za domačine kot za obiskovalce. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
6: Več na visitljubljana.com.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
12: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
15: Več na zlatarna-aura.si.
16: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
17: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
18: V novo šolsko leto z Big Bangom.
19: Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
20: Vse za šolo, vse za wow začetek.
21: Wow, Big Bang.
22: Ekspres promet.
23: Na gorenjski avtocesti še vedno zastoji pred predorom karavanke proti Avstriji, 2 km kolone, potem ljubljanska obvoznica in magnečo Ljubljana, Vičko Seze in pa Bizovik za Dobrova. Primorska avtocesta prav tako med Senožečami in Brezovico je zamuda kar uro in pol. Je pa danes po noči tudi predvidoma delo na cesti med 21. in 5. uro zjutraj. Na gorenjski avtocesti bodo zaprli priključek Brod proti Ljubljani in izvoz Šentvid iz smeri Gorenjske na Celoško cesto. Če še karkoli opazite, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno in varno!
24: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
25: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
26: Res vreme.
23: Malo bolj muhasto vreme danes, nestanovitno s plohami in nevihtami. Več jasnine se kaže na vzhodu, jutri pa ponovno oblačno in deževno z nalivi. Največ neviht bo na Primorskem. Trenutne temperature v Ljubljani 22, Izola 26 in pa Slovenska Bistrica 21 stopinj.
27: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovin.

0: Radio Player in Radio Express Picasso.
1: Vrhunski domaći kino in svetovalci ki razumeo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas u Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vašu sibni kino.
0: Express popovne
2: s mojstrico detajlov Pionino.
3: Ja, čez tri pesmi detaljno poslušamo dvoboj 80-90 in se skupaj odločimo, kateri mora danes zmagati. Dotakrat pa Choosing Texas, Everything I Do It For You. Najprej pa Don't You Want Me.

današnjem dvoboju 80 proti 90 se sprašujemo, kateri hit nikoli ne gre iz mode. V ringu sta Bruce Springsteen s hitom Glory Days, v katerem opeva nostalgijo.

Twain, Man, I feel like a woman. To je slavni stavek, ki ga je Shania izpustila spontano, medtem ko je njen takratni mož zaigral en čist hud kitarski riff. Torej, sporočite nam na Instagram in Facebook Radio Express, kateri hit za vas nikoli ne gre iz mode. Jutri po 7. uri zjutraj pa Urška Majdič Uma razglasi zmagovalca. Dvoboj 80.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. V stranki SD napovedujejo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, saj želijo odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, pa ne bodo podprli. SD pa udarja svojo podporo mednarodnemu pravu in palestinski državnosti ter pričakuje, da se bodo interpelaciji pridružile tudi druge opozicijske stranke. Cene zemeljskega plina v Evropi še naprej rastejo in so dosegle najvišjo vrednost po koncu leta 2022. Na rast vpliva zaostrovanje konflikta na Bližnjem vzhodu in negotovost glede dobave utekočinjenega zemeljskega plina zaradi zaprtja Hormuške ožine. Ker so evropske zaloge nizke, strokovnjaki pričakujejo, da bodo cene še naprej ostale visoke. Film Gajin svet 3 je osvojil prvo zlato rolo za preseženih 25 tisoč gledalcev. Podelitev nagrade bo v soboto v Ljubljanski Odiseji. Zadnji del trilogije, poleg najstniških izzivov in medvrstniškega nasilja, obravnava tudi vojne konflikte in prizadevanja za mir. Film nosi tudi jasno protivojno sporočilo.
2: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
4: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Korak naprej za vašo prihodnost.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
7: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa?
8: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
10: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
11: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meko, kje pa?
14: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
15: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
16: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
2: Ekspres promet.
17: Zaradi nesreče na ljubljanski obvoznici je zaprt skrajno desni pas med Bizovikom in Zaloško cesto proti Štajerski. Imamo zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, še vedno 2 km kolone. Ljubljanska obvoznica Ljubljana-Vičkoseze ima gnečo in pa Bizovik za Dobrova. Če še karkoli, pa to sporočite na 080-106-4.
18: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
19: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ekspres
13: vreme.
17: Danes bolj muhasto vreme s plohami in nevihtami, jutri tako, prav tako oblačno in deževno z nalivi. Trenutne temperature Maribor 22, Ljubljana 23 in pa Piran malo bolj toplo, 27 stopinj.
20: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
21: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
20: Več na standup.kavarna-cuk.si.
22: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
23: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
24: Ekspres popolne
25: in pijanina, ki ne zna igrati pijanina.
17: Skrajni čas za domov in da vam pot krajšajo in dela dobro družbo, seveda sami hudi hiti. Najboljša glasba Paradise, DJ Snake, Bipolar Sunshine, najprej pa I'm Still Standing, en in edini Elton John.

0: šolsko leto začne varno in z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.
1: Lepo zdrav, ena zgodbica za na pot domov, resnične narave. In da vas najprej vprašam, a si predstavljate, kako bi bilo, da bi nekega dne izvedel, da imate po Evropi kar 199 bioloških bratov in sester? Ja, točno to se je zgodilo zdaj nedavno na Nizozemskem. Nek moški je bil darovalec, a ne za številne družine in je v manj kot 10 letih pomagal, da se je rodilo kar 199 otrok, staršem pa je razlagal, da to sem storil samo enkrat, dvakrat, tako da mogoče imate sestro ali pa dve po svetu, a ne. No, zdaj pa je priznal, da jih je bilo veliko več, a ne, tudi v njegovem žepu denarja. Družine pa se zdaj sprašujejo, a je teh otrok še več, pa sploh ne vedo. Tako da ja, ostalim staršem je govoril, it's only you, očitno pa jih je bilo kar 199 in zdaj na vaših zvočnikih, only you.

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si.
1: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
2: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture. Prav vsi pa svojim ravnanjem prispevamo k temu, da Ljubljana ostane čista in urejena. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: Več na visitljubljana.com.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
6: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
7: Pa normalno, da znam.
6: No, kdaj?
7: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
8: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
9: Midva so pripravljena.
8: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planet.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Žima delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
1: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Ekspres promet.
5: Zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 2 km zastojev, občasno zapirajo predor zaradi kontrole prometa na avstrijski strani. Prav tako gneča na ljubljanski obvoznici, počivališče Barje Koseze in Bizovik za Dobrova. Na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob pa prav tako stoji. Srečno varno na poti.
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Kupra.
7: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
8: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
7: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
8: Liebherr in Etis.
9: Radio Ekspres.
10: Z vami na FM-u,
9: DAB-u,
10: Radio Playerju
9: in Radio Ekspres.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Ekspres popoldne.
12: S Pionino, ki ves čas prepeva.
5: Ja, upam, da boste tudi vi prepevali na poti domov samo dobro glasbo, najboljšo glasbo. Green, green grass, we build this city. Najprej pa She's the One, Robbie Williams.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Nevihtna linija je danes od zahoda zajela tudi v srednjo Slovenijo, kjer so neurje spremljali močni sunki vetra. Na postaji Ljubljana-Bežigrad so okoli 12. ure namerili sunek vetra hitrosti 91 km na uro. Oranžno opozorilo je danes do večera veljano za jugozahod, jutri pa za vse regije, razen za severovzhodno.
1: Jutri, zgodaj jutra ali že v noči, na jutri pa nas bodo zajele padavine zopet od zahoda ali pa severozahoda in jutri bo nekako cel dan večinoma deževalo.
0: Tako dežurna meteorologinja na Arsu Eva Bezek. So koordinatorica Levice, Asta Vrečko pa je kritična do napovedanih sprememb v šolstvu, saj da so rokohitrske in brezstrokovne razprave. SDS očita, da stremi k razgradnji javnega šolstva in napoveduje zahtevo za sklic nujne seje odbora državnega zbora.
2: To, da se napove ukinitev devetletke kot drastično ukrep, in to kar v prihodnjem ali dveh šolskih letih, brez strokovne razprave, priprave bele knjige, strokovnih skupin in vseh udeležencev v tem sistemu, je nekaj, kar gotovo ne krepi šolskega sistema.
0: Tako Vrečko. Nenadna sprememba vremena je dosegla tudi Hrvaško. Dopoldne je neurje najprej zajelo območje reke, popoldne pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa, po ulicah pa premetaval predmete.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
7: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Razrezana cena na do 24 obrokov.
9: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
8: Wow, Big Bang.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
11: Super sreda, super cena.
12: 3, 2, 1.
13: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres promet.
15: Zaradi nesreče na primorski avtocesti je pred razdrtim proti Ljubljani oviran promet. Imamo tudi zastoje še vedno na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. 2 km kolone, tam pa tudi občasno zapirajo predor zaradi kontrole prometa na avstrijski strani. Na štajerski avtocesti je gneča tudi med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob. Na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani pa je zamuda še vedno ura in pol. Srečno in varno pot.
16: Volksfest pri Volkswagen. Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
17: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
15: Sonček se je očitno za nekaj časa poslovil, danes imamo sivo vreme z občasnimi plohami in nevihtami. Jutri bo prav tako oblačno in deževno z nalivi, največ ploh pa bo proti Primorski. Trenutne temperature Radovljica 22, Ljubljana prav tako 22 in pa Novo mesto 24 stopinj.
18: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
19: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
19: Ekspres popoldne.
18: Z Radovedno Pionino.
15: Verjamem pa, da je med vami tudi kakšen filmski navdušenec, ki se sprašuje, kdaj izvemo, kdo bo naslednik James Bonda. Na to vprašanje odgovorimo čez tri najboljše pesmi. The first time you give love a

Lep pozdrav na sredino popovdne, pravo vreme za pogledati kakšno dobro serijo ali pa film in med vsemi filmskimi navdušenci visi v zraku vprašanje, kdo bo naslednji James Bond. Ja, že kar nekaj časa se to sprašujemo in kmalu naj bi bilo novo ime agenta 007 znano še pred koncem leta. Po Danielu Craigu se sicer za vlogo omenja kar nekaj imen, med drugimi Henry Cavill, Jacob Elordi, James Norton, Paul Mescal. Skratka, izbira je kar pestra, ampak vprašanje za vas, kdo je vam najljubši, za koga navijate, mogoče od naštetih predlogov ali čist enega novega, da si predstavljate, da bi bil pa lahko on agent. No, v vsakem primeru izvemo do konca

0: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
1: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki so na voljo tako domačinom kot gostom. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
2: Več na visitljubljana.com.
3: Telefon meseca septembra.

0: Udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Stopiti na tehtnico je lahko.
0: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
0: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
0: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
0: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Mamma mia, ta Peruca!
4: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
8: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
9: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: 3, 2, 1.
13: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
15: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
14: Morda vaš malček že veselo teka naokoli, potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
15: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
16: Ekspres promet.
17: Imamo nekaj zastojev na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, še vedno en kilometer kolone. Ljubljanska obvoznica ima prav tako gnečo Kozarje, Koseze, predor Šentvid in pa Bizovik za Dobrova. Ovira na pomurski avtocesti pa je med Lendavo in Turniščem zaradi kosov pneumatike na vozišču. Če je še karkoli, pa to javite na 080 106 4.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
16: Res vreme.
17: Sivo vreme se nadaljuje, v noči na četrtek bo oblačno z dežjem, prav tako jutri nastajale bodo dolgotrajne plohe in nalivi, padavine pa bodo v petek baje ponehale. Trenutne temperature v Ljubljani imamo 22 stopinj, Maribor 24 in pa Izola 26.
19: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
20: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
19: Več na standup.kavarna-cuk.si.
16: Radio Express.
21: Z vami na FM-u,
16: DAB-u,
21: Radio Playerju
16: in Radio Express.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
16: Ekspres popovdne.
19: Z mojstrico detajlov Pionino.
17: Lep pozdrav, upam, da vam je šla današnja sreda po planih, kljub muhastemu vremenu, no za dodatno sprostitev pa prihaja najboljša glasba Bad Habits Ed Sheeran, najprej pa Eros Ramazzotti.

boste danes večer sedli pred televizijske ekrane, priporočam ob 8. uri na prvem programu film tedna Margoritin izrek, zgodba o briljantni matematičarki, ki ena sama napakica v doktorski nalogi popolnoma spremeni življenje. Je pa to drama o ambicijah, ljubezni in pa iskanju odgovora na večno vprašanje, kaj je v življenju res pomembno. Prav tako ob 8. uri, ampak na HBO-ju, si lahko ogledate film Sentimentalna vrednost. To je ganljiva zgodba o dveh sestrah, odtujenem očetu in pa starih družinskih zamerah, ki se kar ne končajo in se poznamo to, ne? No in pa še 15 minut do 9. na Planet TV pa je seveda Življenje na tehnici z našim Klemnom Bučanom, v katerem se v tem šovu tekmovalci z odvečnimi kilogrami borijo za preobrazbo življenjskega sloga in pa seveda, da na koncu dobijo tudi denarno nagrado. To je

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba, od 16. do 20. septembra vabi na sejem MOS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Gibanje Svoboda je skupaj z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, in sicer zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela.
2: Slovenija danes žal ne izvaja več suverene zunanje politike, ampak izvaja izključno politiko v interesu Izraela. Sled vsega tega smo zelo jasno prišli do zaključkov, da je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije, kot tudi zakon o zunanjih zadevah in celo vrsto ustanovno listino Združenih narodov in celo vrsto mednarodnih resolucij Združenih narodov.
1: Tako Golob. V prometni nesreči na podravski avtocesti je zgodaj popoldne umrl 61-letni motorist. Odsek avtoceste med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel proti Mariboru je bil zaradi nesreče nekaj časa popolnoma zaprt. Včerajšnji žreb Eurojackpota je srečnežu, ki je listek oplačal v Kranju, prinesel kar 622.880 evrov. Glavni dobitek tokrat ni bil izžreban, skupni sklad za dobitke pa je znašal skoraj 42 milijonov evrov. To je že tretji večji dobitek v Sloveniji letos. Marca je nekdo spetuja osvojil 10 milijonov evrov, maja pa je prebivalec Šempetra dobil več kot 2 milijona evrov.
0: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Zlatarna Celje, z ljubezni Znijo do nakita, že od leta 1844.
5: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
6: Pa normalno, da znam.
5: No, kdaj?
6: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
7: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
8: Midva sva pripravljena.
7: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
9: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
9: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
0: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
11: Zlatarstvo Močnik.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo Močnik.
13: Vodenje projektov res ni enostavno.
14: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
15: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
14: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: 3, 2, 1...
18: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
20: Ekspres promet.
21: Zaradi ovire na cesti Primorska avtocesta ima zaprt počasni in vozni pas pri Senožičah proti Ljubljani. V Zagorju ob Savi je oviran promet na cesti Zmage zaradi podrtega drevja. Imamo pa tudi nekaj zastojev na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 1 km kolone in pa ljubljanska obvoznica ima gnečo Kozarje, Koseze, predor Šentvid in Bizovik za Dobrova.
22: Volksfest pri Volkswagenu!
23: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
20: Res vreme.
21: Dan bomo zaključili s sivim vremenom, prav tako po noči bo oblačno z dežjem, jutri bodo dolgotrajni nalivi, občutno se bo ohladilo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15 stopinj, na Primorskem do 19, najvišje dnevne pa od 13 do 18. Ja, spremembe se dogajajo, no trenutno pa imamo še vedno malo topleje in sicer Ljubljana 22, Maribor 24 in pa Koper 26 stopinj.
18: Želiš kariero v IT industriji?

0: Абу, Радио Плеерю и Радио Експрес Пикаси.
1: Vrhunski domaći kino in svetovalci ki razumeo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas u Ljubljani, ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popovne
2: in pijanina, ki ne zna igrati pijanina.
3: Znam pa rešiti en srednje lahk sudoku in zakaj ga omenjam, ker je prav danes svetovni dan sudokuja. In zanimivost, čeprav zveni to ime zelo japonsko, v resnici izvira iz Švice. Tako da, papir 9 številk in naša glava, gremo strenirati možgančke.

0: bi najraje bil sokol. A je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radia Ekspres.
2: S borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučano.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
8: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
9: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
10: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
11: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
12: Midva sva pripravljena.
11: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
13: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
14: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnev. Zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
15: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
16: Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.
17: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
18: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
19: Super sreda, super cena.
20: V Meku, kje pa?
21: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
22: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
23: Iz nadzorništva Vrhnika te pevnanje Gorice zadružni dom 1993 izvod 4 v petek od 8 do 14. Od 9 do 13 iz nadzorništva Domžale tepi Dolsko Merkator izvod 3 in iz nadzorništva Vič tepi Črna vas 286. Od 9 do 12 iz tepi Mali Jelnik izvod 2 vas zgoraj, v petek od 7 do 17. Pa še iztepimo še nik Hode, Zgornje Koseze, Hrastnik, Limbarska gora in Šija ter Peče, Pretrč, Vojni dol, na Dolah, Gora in Lok pri Pečah.
22: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
24: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
24: Ekspres popoldne.
25: S Pionino, ki ves čas prepeva.
0: Za danes se počasi poslavljam, si bom pa sigurno kakšno dobro zapela na poti domov, a vam pa tudi zavrtim samo najboljšo glasbo, Narkotik, When You're Gone, Shawn Mendes, najprej pa You're Not Alone, ker niste sami.

0: Poletje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Slovenija in Izrael želita okrepiti medsebojno sodelovanje, predvsem na področju gospodarstva, tehnologije, medicine in varnosti. Zunanji minister Tone Kajzer je ob obisku izraelskega ministra poudaril, da je čas za izboljšanje odnosov. Ta pa je odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani označil za zgodovinski dan. Ob tem so napovedani tudi protesti proti odprtju veleposlaništva. Gibanje za pravice palestincev pa predlaga tudi preimenovanje Dimičeve ulice v palestinsko ulico. Odnos vlade do Izraela ostro kritizirata opozicija in del javnosti. Postopek priprave novih prehranskih smernic bo javen, transparenten in čim bolj vključujoč, je napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Podaril pa je, da je treba stroki dati čas.
3: Ključno je namreč, da se najprej stroki pusti kvaliteten čas, da lahko v široki strokovni razpravi pripravijo predloge, da se potem opravi tudi dobra strokovna in javna razprava in da potem mi kot odločevalci poskrbimo za to, da se lahko te smernice tudi implementirajo.
2: Tako minister. Animirana serija South Park bo v 29. sezoni satirično spremenila ime v South America, s čimer se ustvarjalca norčujeta iz prizadevanj Donalda Trumpa po preimenovanju ameriških krajev. Nova sezona prihaja ta mesec, serija pa je znana po ostrem političnem humorju in kritikah ameriških oblasti. Ustvarjalca sta se Trumpu že večkrat posmehovala, med drugim z upodobitvami njega in njegovih sodelavcev.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: September je eden zadnjih trenutkov letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
7: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje. Največji hiti nekoč in danes, celo noč, vsako soboto. Fantasy Višnja Gora, disko Never Dies.
8: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
11: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
14: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: 3, 2, 1...
16: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
17: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
18: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
17: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
19: Za prijeten večer na kauču ob najboljši glasbi.

najljepša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si.
1: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
2: Vsak otrok si zasluži varno pot. Vozi previdno. Radio Express.

Če boste danes večer sedli pred televizijske ekrane, priporočam ob 8. uri na prvem programu film tedna Margoritin izrek, zgodba o briljantni matematičarki, ki ena sama napakica v doktorski nalogi popolnoma spremeni življenje. Je pa to drama o ambicijah, ljubezni in pa iskanju odgovora na večno vprašanje, kaj je v življenju res pomembno. Prav tako ob 8. uri, ampak na HBO-ju, si lahko ogledate film Sentimentalna vrednost. To je ganljiva zgodba o dveh sestrah, odtujenem očetu in pa starih družinskih zamerah, ki se kar ne končajo in se poznamo to, ne? No in pa še 15 minut do 9. na Planet TV pa je seveda Življenje na tehnici z našim Klemnom Bučanom, v katerem se v tem šovu tekmovalci z odvečnimi kilogrami borijo za preobrazbo življenjskega sloga in pa seveda, da na koncu dobijo tudi denarno nagrado. To je

0: cenile letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Slovenija in Izrael želita okrepiti medsebojno sodelovanje, predvsem na področju gospodarstva, tehnologije, medicine in varnosti. Zunanji minister Tone Kajzer je ob obisku izraelskega ministra poudaril, da je čas za izboljšanje odnosov. Ta pa je odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani označil za zgodovinski dan. Ob tem so napovedani tudi protesti proti odprtju veleposlaništva. Gibanje za pravice palestincev pa predlaga tudi preimenovanje Dimičeve ulice v palestinsko ulico. Odnos vlade do Izraela ostro kritizirata opozicija in del javnosti. Postopek priprave novih prehranskih smernic bo javen, transparenten in čim bolj vključujoč, je napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Podaril pa je, da je treba stroki dati čas.
4: Ključno je namreč, da se najprej stroki pusti kvaliteten čas, da lahko v široki strokovni razpravi pripravijo predloge, da se potem opravi tudi dobra strokovna in javna razprava in da potem mi kot odločevalci poskrbimo za to, da se lahko te smernice tudi implementirajo.
3: Tako minister. Animirana serija South Park bo v 29. sezoni satirično spremenila ime v South America, s čimer se ustvarjalca norčujeta iz prizadevanj Donalda Trumpa po preimenovanju ameriških krajev. Nova sezona prihaja ta mesec, serija pa je znana po ostrem političnem humorju in kritikah ameriških oblasti. Ustvarjalca sta se Trumpu že večkrat posmehovala, med drugim z upodobitvami njega in njegovih sodelavcev.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

Začenja se 8 iz 80-ih na Radio Express. V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.

0: To je bilo
1: 88-ih
0: na Radio Express. V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
1: Radio Express. Čas zate in za najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.
2: Let me see you dance, man.

0: Poslušate 9 iz 90 ob 9.
1: Na Radio Express.
2: Escucha el ritmo.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko minilo točno 59 let, odkar je Švedska zamenjala vozno stran z leve na desno. In ko smo ravno pri tem. Na svetovnih delniških trgih je ta teden zaradi vse višjih donosnosti državnih obveznic opaziti precej zaskrbljenosti. Visoke zahtevane donosnosti obveznic kažejo, da finančni trgi ne verjamejo obljubam centralnih bank, da bodo ukrotile inflacijo, prav tako ne državam, kot so ZDA in Japonska, da bodo znižale proračunske primankljaje in ukrotile javni dolg.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Hrvaško mesto Pul bo novembra po napovedih uvedlo posebno parkirno karto za domačine, ki bo za 37,5 € omogočala 1000 ur parkiranja na leto. Cena parkiranja bo s tem znašala manj kot 4 cente na uro. Ugodnost pa bo veljala izključno za tiste s stalnim prebivališčem v Pulju. Nova parkirna karta 1000 ur bo na voljo od 1. novembra.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami četrtek, 3. september. Vreme danes, pokar sončno. No, sprva neke povečane oblačnosti, ampak čez dan bo lepo s temperaturami najvišjimi do 30 stopinj. Po naslednji pesmi pa... Osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali so policisti na dolenjski avtocesti res ustavili dirkača, ki je divjal skoraj 240 km na uro? Ja, drži. Policisti so v torek nekaj po 12. uri ustavili voznika osebnega avtomobila nizozemskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža vozil s hitrostjo 238 km na uro. S tem je 53-letni nizozemec, kar za 108 km na uro prekoračil omejitev.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Koper je v pričakovanju najboljših športnih plezalcev na svetu, ki se bodo v športnem parku Bonifica v petek in soboto merili na peti izvedbi tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije v težavnosti športnega plezanja. Na zunanji umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret. Tekmovanje, ki bo na obali poskrbelo za pravi plezalni spektakel in pričaralo vzdušje športnega praznika, bo v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Tik pred koncem poletnega nogometnega prestopnega roka sta pričakovani prestop Enza Fernandeza potrdila še Chelsea in Manchester City, ki je za Argentinca odštel rekordnih 125 milijonov funtov oziroma približno 145 milijonov evrov. Gre za rekordno vsoto v letošnjem poletnem roku. Argentinec pa je podpisal pogodbo do leta 2031. 25-letni Fernandez je v Chelsea prišel leta 2023 iz Benfike.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo v nedeljo dopoldne deaktivirala in odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo v četrtek pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljica pri urejanju struge Save našli delavci vodno-gospodarskega podjetja. Prebivalce ob tem pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil. Kot je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Schmidt, gre za bombo ameriške izdelave. Nedeljska intervencija se bo začela ob 7. uri in bo trajala do predvidoma 13. ure.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Nezadosten javni potniški promet in podražitve občasnih prevozov negativno posegajo v šolski proces, ugotavlja raziskava, ki jo je med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju iz vse Slovenije izvedla mreža za pravičen prehod. Šole morajo prilagajati organizacijo dela, krčiti tudi šolske ekskurzije, so sporočili iz nevladne organizacije Humanotera. Ključne ugotovitve raziskave izvedene med majem in julijem so, da redne linije javnega potniškega prometa ne zadovoljujejo vsakdanjih potreb šolarjev in zaposlenih v šolah, da šole zaradi podražitev prevozov krčijo in prilagajajo ekskurzije in da neustrezni vozni redi zaposlenim v šolah nalagajo dodatno organizacijsko breme in negativno vplivajo na učence in dijake.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V slovenski kinoteki so pred projekcijo restauriranega filma Splav meduze, Karpe Godine iz leta 1980, v torek predstavili novo sezono. Restaurirani filmi so dokaz enega ključnih poslanstv kinoteke. Sezona pa se bo osredotočila tudi okoli razstave V objemu kina, ki je nastala ob njihovi 30-letnici.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Italijansko-ameriški filmski režiser Martin Scorsese se pogovarja z italijanskim ministrstvom za kulturo, da bi Rimu podaril svoj celoten arhiv. V njem so scenariji, kostumi, rekviziti za scenografijo, oprema in celo pisma, v katerih se s produkcijo dogovarja o filmih. Režiser filmov, kot so Taksist, Pobesneli bik in Dobri fantje, se je rodil staršem sicilijanskega porekla in je večkrat potrdil svojo močno vez z italijansko kinematografijo.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je Bonnie Tyler postregla z mega uspešnico Holding Out for a Hero.